Adolfo nom emse emreka kreni yadisya esha siye na efa se o jidini ma ukon ado heaven na se o suru o maino emse epimsua bisi se efe se uhuhe nyankupu ukru ae tina hoda ene sain ebisa ye honse se base ubia oye o jidini uwa kan ani gusu owo mu a hefa e na okro is o kan ani gusu anen sign okra ne honhom na firi wo mu aka ni pedua na ye dotie na no be ko form okra ne honhom no de san ko eja odi ma ye enchei se eti pi fa ho te ne e hwe ye test na ye hebrew form ma ne ti dumiensa che mu dumiensa ko si dunsia no e ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso Yensana eno edi point two a sacrifice of praise to God. Se edi ayeye afodi anasida ema unyankupon. Pese mi kenka testi nubiyo. Hebrew fongu manuiti du miensa. Shimu du miensa kusi du nsia. Hebrews chapter 13 to 16. Eno nti, muma yemfri edi nko ni nchen ensrabainu ichi enko suwa na hura. Yeni kura etina hoda wa ha. Nemundi ebebe nechiri kwanyi ena yehwehwe. Nti muma ye mfani so. Emu nyankupwa yi ya fodie da. Eni anufafa ebono abudi nuwaba. Eyeyo. Eni hadiche. Ena muma mweni empaso. Ifisesa aforobono so nyankupwa yini. Nti ne yehwe ni etoso dunum no verse 15. Inti moma ye mfa ne so emu nyankopon ayi afodie da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so uhwe asemo aye hwe ya se iwi ase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira brewajo ese woda form so an opie ho yohane mayete ase se eye ade a eye ko a emu ehi papa papa papa pa. And he said we Matthew said panitu du ba ko chemu dumienu no a o se if you osu boni yohane bresu be si ne oye wo sra hinie no ho ade eni bre so na wan wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo mani abre no omo fa ne ni edin so enti se ba se utsiwa dwin pi se ukon bedo heaven o pese ukọ heaven a enye adiketo a nso ni nyine mu no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne adom so no be hu nyame ni mu nyam e wo kristo suma kwantio mu de no smafo no kan kire nse nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti e free bebi a e wo ni akọ bebi e nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hia mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awere huo mu, nesu wasi emani nha ukra, eye mriti ebi, nesani emani nyine kwem, na uwe drufi, na uko jiwa home afibo. Di amani ebia ufo muansani wako heavy no, wasi eye mriti ebi. Ibi bia ube ye wera di demo no. Mbaye mfa ayeye, eni aseda, eni enimunyam, ema unyankopon. Obi a osi minihwe obi a osori de bia osun bo nyame son bo se woni mpabo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom na omo bo mpa ya obi na ni no hu se obi gina na ni mu a enipa no oni nan pa ye de mpabo aye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che mi se me bo son bo wa ma me nan se mini mpabo mpa me wo nan
sɛ wo pɛsɛ wo yi nyame ayɛ na de nyame asɛ wo bɛnya bibi ahwɛ ho adana se mo hwɛ de nyame nyɛyɛ dia ɛne wontumi nya hwɛ de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na wo bo nyame sombo saa ɛnyɛ nyame ayɛ pia man nti mo mɛ hwɛ de nyame ayɛ ne hwɛ ho ne nana se paa nti sɛ wonni hwɛ kora wo yɛ ogyidi nea nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ me se wo sɛ sɛ yɛ awo foforɔ a wonya kwan nkɔ ɔsoro ahemman mu nipa pia kɔ asɔre mfie bebree ɔmo nim ne yɛfrɛ no awo foforɔ ɔma bra bɔ nsesae noa ne sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ noa na ɔmo da so tim ebinom awuwu ɔmo bɔne mu kɔgye m woanya nkwagye a sɛ ba se wuwu a yesu se woanya ticket a wode kɔ heaven wowɔ biribia ɛwɔ sɛ ɔhwɛ ho dɛ nyame ase wae wowɔ nkwagyeɛ heaven da hɔ ɛtwɛn wo ɛyɛ ade a wo sɛ wote aseɛ sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm no yɛ ade a ɛso papapapa Paul says, "Ye moon, quangier, cassia, tissy, a big journey from us. Young quangier, when I used to come once and journey, Codemos. Or since he sent a minco ramina, me mammy, ye mubiwana. It will nipper be to send Nicodemus. Our moo degrees are cassia, doctor in divinity. A binmo ye professor for near day. Our mufu will busium no fee. Omufu ni homenya enkwanje, omenya ofufro. Omu wu di bia ni 2 minutes in kapa. Omu wu a omu kojevi se, omenya ofufro. Wa wini kubuda botum te se Lazaro, te se miye mijina ha. Utumi enya enkwanje, enya enkwanje, eni si kempwe wa enkwanje. E kakrai wono nyamiadum, yeniso, enko bokro no, enko ye ni ema emfra se nye bie ibinimu nam kwa mpone ne, kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point is say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de ko pesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi sɛ so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia nkɔ na wo de nyankopɔn ayɛ wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sɔre aso ni hwe a wo da wo hwe ho ayi nyankopɔn ayɛ wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔba wo ho sɛ basa onyinsɛn a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nso nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi agba no ayebre ni ne keka ka ho nemu ni nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se da kro me ba ba wu anya koda da me na so praise the lord e je mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya ni nyina emu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kokra praise the lord sa pepepe na minu mie no nso so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kro ye bedru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de en bako ite nam sa de ni nti na wo se ye hwe ho ni ye yi nyame ye ni ye de nyame ase e wo bibie mre pa ne mre bone mu mo be ye yi nyame ye praise the lord me se emre pa ne de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame ye ni nana se ni mani hu se ni awoye ni ye ni so mo ma ye wire mfiri di yankopon eye man mo me nkoso nyina ye psalm 69 me kai verse 30 and 31 o se me de jun to be yi yankopon di aye me ni kobo wo manu me se me botom ne mo me wo tekrema de manum a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord osina ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne coat no o hye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye se wo sika o eni sika o ni nyame aye o baby daw eni baby daw o me yin nyame aye se ya pass ye so hwe anase ya feli kura mo me ye dey yin nyame aye ade nyina mo o ma ye nyi onyankopon aye e fon baby no ni nti wo se yin nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie senia ne mobro hunu esitie senia ne papaye esitie sedie na dom esitie yankopon we nyina ono anka obi na no ba konka se nipe wo wiase nyina na mu nyina mungu na mu kojemu ayeko
se ni mobro hun ti onye ni sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se o se nyeni pe se o kre bia be yira ni o hwe se ni pe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ni enyi na ye wo ho because of his attribute the su ene ne bani brapa pe bia wo a o pese ye nsu enye bie o se nyame aye because of his worthiness se ni nyankopo isi sombofa o se hwe ye no ho ye yi o nyankopo aye so what kind a DSM it enum na okasafa unyankopon ho senior we see some bofa the sentinel or sro a bofo domina omude omu nim se or so mudia ni munyamu share emunyankopon omujina ye or sro juma omudiano no it ye ya jidi for was as this way a pesi eko heaven mienshe asianian practice waha idruha yanto praise the Lord eni abofo ni nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wa asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon ekosi du nine wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwa no ni ntiasie na mne ni mpenifo no ho kontonkro ni wanu si empim pim ni mpim ahodom pim uncountable innumerable no di nikese kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ni ahunya ani nyansa ni ahode ni anidi ni animonyam ani nhira na abode e wo sro ni asase so ni asase ase ani eposu ni de e wo mu nyina meti se wo si enhira ni anidi ni animonyam ni tumi nkan de wo te ahinwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manai no kan se amen mpenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia maintenance mfanse nsumwa no emwa wrehu onyom enka se de enka impose de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisofo eti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 evisofo eti enum yichemu aduono osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre bremo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enna nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se enna onyankopon ase enna onyankopon ham so da don't quarrel with God don't ever quarrel with God don't accuse God me mo nyame sobo enna me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia a far a shrine. No man who did sumo wo who sumo when he be sum akuma be sum. Same if you akuma mubano, aye akuma ni mo sum ne be sumo nsem. Ni mo nsem who who did nyamia ya bem kaide nyamia ye no adanasi. Man who did nyamia ye ye who did nyamia ye no juntu fobi kan osi king kan winshira makuma akum na ubi who say. Nkupon oyɛ adekɛse ayɛde amao count your blessings name them one by one it will surprise you what the Lord has done wo ho be dwiri wo sɛ de nyankopon ayɛ amao nti bre bia no nyɛ bibi ɛhwɛ ho da nyankopon ase na yi na yɛ wai Colossians chapter 1 verse 12 Colossians chapter 1 verse 12 Colosse eti baako me kan nyichemu dumie no no Colossians 1 12. Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikute sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogia ene boni boni fefre no praise the Lord se base wo nya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni ya na wo honto
call today be drobo se wudi dim po ye de enye o de se wase me de se kure nam se ne wiase trace ya se nti obi tum ko ma judge sika ne ye to asem na twi baby wudi bimpa ese wusumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase court bie ne obi tum ye di obi a won sakra wa dwin bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko de gye na minu mienu enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekan ye ni gusu a eko heaven praise the Lord bibi wo esu chewe yana enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ne mreboni mu yinyame aye ma wiwe mfridi nyame aye menye boni aye menkasaka sentie nyankopon Thessalonica ngome din kind etinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyine mu na yeni de nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a nyame aye usoria uyari uhu odin yinyamiaye onye bribie dio onye bibi ni yo yinyamiaye yinyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye bribia ya ne nipa no hwehwe se baba kase medasi o de odi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ano omo hwehwe se nipa no afesun a odi odwan odi abrechi odi nantwie beba abedanas enam se omu gyina bonsam afanti no se asedana nkwa a ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nanase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home enanase nso da bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi amframa home a the whole world nipe wo munyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho de pa ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dai o pega wa kampom ise be man so ko hospital imu ahen ye sori na ho den wo ye ho a ye kai de yankopon ase so ni nyina de bi rade ma ye ho den de kwen bia so me nye city e ma twero se na yankopon si ne ni gye ya se dane ye ye ye ho e rade Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare na imu enkron de o munya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae e ba ku no duru kwa ma o mu nyina duru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofo ti e ya no si de bi e nyame aya ma me na so dodo kwate wo me hu me ntumi nko ni pop kwate wo me hu me ntade a me she nyina mo gya ye mu a che se nyenye nyan kakan kan se ma nya wo kwan po na obedo me si ama me me so me nse so atwitwa me dis posade enye ye na se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a oh e wo se me kɔ na mko ka kyerɛ Jesus say thank you nti wo kɔe amen kenka ho nkyerɛ wo luka nsɛm pa ti do nson kyemu do nson ne dunwɔtwe no wo kan fi du nom na wo se na wo mu baako hu sɛ ne ho asan no ne ho afiri no wonya ayaresa wo san n'akyi ɛde ne kɛseɛ bɛyi nyankopon ayɛ praise the Lord na ɔde n'anim butuu fam ɔne nan ase da n'ase ɔno deɛ na ɔyɛ samariani yesu bua sɛ ɛnyɛ du no na wɔn ho firiɛ na baakorɔ no deɛ wɔwɔ he fa wɔnhu wɔn mu biara a ɔsan de animonyam berɛ onyankopɔn sɛ ɔne n'ani yɛ nkɔ ɔse ne sɛ sɔre kɔ ogyidi ayɛ dɛ agye wo nkorɔ no nyinaa yɛ gyeofoɔ obia ntwɛ n'ani ahwɛ n'akyi ɔmo anso nim sɛ wonam a wode dɔm asan w'ataadeɛ ano na wotiam am clean me ho ntio me ho ntio ne nyinaa ɔnya ho fa ahodeɛ ɔntumi ankae ɔhɔhoɔ ɛna ɔkɔe na ɔse Jesus meda w'ase
Jesus can say same way train say so ye be maya. Me nye radia kawe ya kawe ne kase radi de waya maya ne da ho ase. You are ye tonton ye come for ye show ni monyam. Intie o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se. We see see baby aye friend of heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se mo mamu akoma tutu munyi nyankopon ni na menso monye dai munyi mini tra bie pii o magye fie me kon makosiesie baabi amamo na se me ko na se me kosiesie baabi me mamu a me bebio na ma befa mo akome a me nche na de me wono monso ma ye dai mo aba ho Yesu sisi ni nia breeding den den o siesie heavy amaye Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe ebetumi afata heaven kro. Onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame ansem no. Te se na esie esue bibia fa aseda ho se wo ye obi a de bia wo bo nyame so bo a wona na sia. Nyamsem be mo asakra no akase rade I'm sorry de me ye nenye. Ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai na madawase. Inframa me home ni free. Amanto senki eshegum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyam nka odin praise the lord enam ne hyehye pa washisha maye fa nkwa gye ho na wo de nkwa gye na dom ye wo de amaye adom no nam gidi so dia gye mu mfiri mu ay nyankopo akye de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho Enam san hyehye nti wo se hwe ho ne din yakopon ase. Enipa pi ene yakopon efre won bra ye sakra ne mu bi oha ye wo suku mu no bi be kan nyame asem. Na wo se mo ampesa mu di mu homa Yesu mo mra ni mu. Me me kai me de pa May 17 1975 Okwada so Agri College. Na nwumre wo wie na wo se wa wo pesa do homa urade. Na ye ho kese enipa pi wo. Because any man can be but the question is, any koye jina ne tumi e jina bedru samreya na 46 years. Nipa mi ehen omo sakra sada na omo dasu jina jidie no mo. Iti ni aye kanese se nyami aye wadom ne se wamau kwanje na se osiisi kwanje amane se odi amawa. E wose odi nyanko pwasi. Anye nongko. E wose odi nyami ase. Enam jia wuji frenu so. Awonso abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura en se ne ebeye a betumi ate enho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho om se ate wiase abone a hye made ni pa no ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya o de kura ye Enu ne Peter ma ye ti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so o de embe ko heaven na ne pa wo sese ne enso e betumi akonya ye ndie di se wo kan Peter nguma edi nkan ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade Yesu Kristo nyankopon Eni eja ni mobru hun edo so nti onam Yesu Kristo sori a wofiri awufo mu sori e no so awoye mfoforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumopro eni ma nyamede ma yesoro no empro e huni dem empa ntade a yeto ntuma yifra yisia na eni apa Odi esi osoro heaven amami no mie no. A wonam gidie so ewie mu yankopon otumi mu ede kọ nkwanje a wasiesie se obeyi ne die ebra edie chire no mo praise the lord. We are kept by the power of god. Nyamidi ni tumi e kurae se ne be betumi edru se japade no ho osoro ahemai mu. Enem yankopon adom emobro hunu ne papaye Uche aduma wadi aduma ya brabomo. Se nipe pi apime tuto nifan opidu tuto binkum. Ye die ebi nkayen. Ye ni mkwani ye di fe ni hun abone fuwa ketuya. Adofo nom. Umaye nti asese nyankupon boshi akese akese. Ye ni kwenbie pi eno odia maye mpaye bomo. Ose ye fe ye no hun ye di nyamiasi.
ebo mpa ye nye miti ye mpa ebo. Ewa siye yina ye ni edana se o hon. Ena mna sema o dia mai ni hon ye denya miyasi. Ebo mpa ye nye miti ye mpa ebo. Ewa siye yina ye ni edana se o

ewuwa obetumi atena ho bia wa na. Pondering over afterlife is the most important thing in life. So what nasi no adwendwene ho se se mi wie mi mfie wo Ghana ehifa na metena etoda na mhye obi na nikanya nsuma kire na mi se ufri Ghana he na bekro uka wani guso wo Ghana na busia 48 ma obebie no ehifa duduo na nwene ho ba Bible ka ho asem Job oye honhom ni pa en obi sa asem ni se se basa me kama ni guso o ewiase anansa na o si da bi enu nti otena ase ero no wo sika wanfane wira enhye ni sikam o wo dai wanfane wira enhye ni ma ho ofe che ni pa wo ni ma mu nyina wanfane ma na ni wira enhye ni ma ho ofe mu o de ne wira ehye nyankopon mu kronkron ye ne tenene eti bre nyankopon kamfo Job no wanka ne sika ho asem no wanka ne ma ho asem wanka ne nantwie ne nnyan dodo ho asem ne kronkron ye abrabɔ ene oka ho asem. So the wisest thing for you to do is to decide to live for God. Ebinu su die do on wira she won sika won ti wo kinka Bible crazy wo se wo mredo do unko pesika yes obe pesika na wo pa na onye bia na wo kwa wo di sika no be kwa na wo di dan no be kwa na wo di ka no be kwa na ni nyina be ka na ka no onya me se nia wo ni Yakobon si trance ye boni e wo di ye nyina wo be hu se wa twero ni nyina no yi a kire o eni pe piti wi ase o mu wira free Yakobon. Ebinu su mu nyame omu bunisa de bi ehu obi a ne hu hia kra nensu kai hu se udi nyame di kan wo abrabo mu a udi nyame si wani so e wo abrabo mu a oboa wo e ma wo bobra papa. God is going to judge all not on the basis of our earthly acquisitions but our relationship with him. Enye wo sika wenya ne nyame bebisa se wo nya dodo na se wo nya dodo wa dan do so ana se no so wo ka do so ana se no so wo ka no ye munsim pie no bi ana se de wo boss tatata na eko enye no ne nyame bebisa ye obebisa ye se edie na edi Yesu Kristo ye ye ma kwan ma ne baya bra bom be ye wruka de ne atantane ne proye boni no nyina firi mu e ma Paul ka se ntisi obi wo Kristo mu a no ya body e fofro ne madada ne nyina atwam hwe no ma nyina ye fofro umma kwa ma Yesu ye wo sa na se wanye wo sa ene e fansa guti ya mani hunu nko forever ene me si ye hwe humble souls to possess eternal happiness. Matthew chapter 18 verse 3 and 4 Matthew sempa eti edunwoche nche mu miensa ene enan. Yesu no no si no kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se mo fra mo ntume enhye ne wo soro ahenie no mo iti obiara obebre ne ho ase se abofra yi no ono a no ye wo kese osoro ahenie no mo. Praise the Lord. Zacchaeus pip ehwehwe Yesu no wa fro dua tententen no akotra so wo wache Yesu. Yesu si uhwehwe me ana enye si fom hyase ebra fom. Aha, yesha asie free from kotodwe anim na se wugina wo na se na bompa irade home di boye ni mobo ni pepi akwa so obisi se ne onkai da osakra na dwe kan ni boni esre nyame se fi na kro minye bi wonso odemu sa nsu na ni da so okopie heavy me pawo cheo utume nko enkrofo Yesu kan sa se mu kiro ma men kan verse 1 no kiro se edon a edon no mu na nesuafo ba ni cheo krofo we yi omo maji omo yire no omo ma omo net ni bibia ho di Yesu achi esumu ekom ni bibia no mbisa so wana ye kese power so ahenie mu no ka kire won se wo bi se mo agya mo net ni mo yire ni mo abusuafo na se mo amre mo ho ase na mo anka mo boni na mo ansakra udi machi kwa u preach me kwa. Wetumi amfa won se nsi da wugyai boni nyina na do huma Yesu se ye kan ye boni kira ye no kwafo ni treni so de ye boni beche no ate ho fini ye boni nyina ho a udi machi kwa humble souls to possess eternal
happiness. And crofo mo bro mu huase, omu bre wa oma kumase. No omu hu boni se nyami chiri boni. Iti omu ti omu hu free boni yina hono omu do omu hama yesu. San crofo no kwa nebetu ya

inia na se Kristo efre ni penyina ade nti na wo so kososoa wade soa ade soa ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusua sem aware sem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa enu na erade eti ne nia kan kire nse mumfa mu ade so amra me erade mesue mu na mama mu ahomje eti se erade efre wo se ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekan no ede na omoye Abraham eyo ojidini. Abraham de ne ho am onyankopon Abraham te asim onyankopon enu nkyre se amane ema wo so ebeba wasakro un sakra yo amane ebeba iti ni ebae ni se Abraham ete se Sodom ni Gomora ebabe se abofo na omu kose kuro na omu fane ho ema mawedwia ni di eji wan eye wan ho ahuhuye kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni bane ho so neche se sura abofo enu amu odwia ni edie iti ni ebae ni se omu ka omu trimu po nyina chre Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enkoso Sodom ni Gomora enima ekoso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enima basa na ekoso nyame su chiribone etiko na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese pa ma no ene o shaase ene o ni nyankopon kasa efi se o ye ojidi ni o ho kwan se o bom pa ye chire nyankopon edi se wo kan Genesis eti don kro a efi nchema dio no mi ensamreti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyere o Abraham shaase wo ne mpa ye bonu mu ni se nyankopon ye nyankopon ye o tene ni eti nyaade a obese ne bonyefo ne atene ne fo afra no di nani kari se Sodom Gomora Twin City Sekandi Takrade Twin City Akratema eti ebeye den ne nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo hoi millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro en wote su badua nanum na osi nyame na se yenye duonum ne ye duananum su nyame se no susu mi se kro no duananum ni nti bi se de bia omo bompa se nyame hukro no mobo hukro no mobo ena Abraham se duananum no kra wo soro eti mede ku duanan na osi nyame se se mi hu duanan a mi se mi nyedai omo nti mi se kro no still Abraham badua sa en okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya trenefo na omudi ma oman no minse no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne anema ne ye na lot power ye ojidi ni e besi sa mre no oye treni ni ne nyamse mpo wonka bi ade bechi makro na se ansa no ka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na oyɛ sure se me maame ne ka se sure na oyɛ sure se enipa dupa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni for sen ene won kra ha atreni for sen ene wotema atreni for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de migina na me dey migina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo se de migina na migina wo de no koto jetabu mpo a o se migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omo monkwasoro ni pa kwasori papa ba mehinda ya trene fo mehinda asakra mehinda chiri bone a omo ti omo ho firi bone ho Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomora nyankwa de so Lord ene ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no yensu de ne wose ye se ye agidi fo e wose ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a
omo wo America kenyame se kuro na che ejide bia ajidifo ye bompa ye se urade wabufu mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo tiguram omo tumunya kokodro so omo die wono na omo ye video e de to abontin se die ye ye nie nya kata kata ye nim na ojise okata wani mfiri nipa anima nyame wo hu no iti ya usi ajidi fuo yiri ya huni ya dima na usi ya ojidi ni uwa mania mema mania no mineo yon mkwa no ojidi ni ya wenye amania ajidi fuo pie die ni mukai Abraham nom Moses nom eni mkrofuwe kawo huwase mwina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom ubie ni wiasi mwa wenye amania nesu nyame kronwa eno yi amania influence mwafamo dajen eni mwohaw and Thomas if he said me dream on then Moses in so ye Moses who say uhwe Moses a who say Israel for no o my bonnie yankopon e yankopon aye na dwen se oba be sei omumunu nyina no aboman foforo efri Moses mu say ye na gidifo bi se yes no me kan mu ntie no nyame ku omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no de Moses aba ye ntie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no Edie na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi 19 no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Mose pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obuhurutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so baye no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ina obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu shie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni nimpa ye babu maye tia se se e ya die bibre e di se woni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho e ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so sekre wadwen no sra himana e dai abei kronwa kese ne niema basabasa e koso wiase nyira nyagana nko be bia e ho nyankopon ehwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te sene Moses ye ye no no si na afei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac oso wani kai Israel Jacob unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wunse ema wasifu ubema wasifu hadosu se osuru nsuruma na sasia makan unhuwa semu yi nina medibema wasifu na wediso akusida tienche mudu na ino wasi ena bonye eradika se obeye ni maino eye ni ya odiman pa ye de de banono se gana fo mfa ho be bi edru ni pe wo wiase nyina yiri e hune ye odiman pa ya enipa no ngu boni mo mde omoyo madwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye odiman pa ya yankopon be she ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery
insecurity.

ene upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huro nyina wahwe de edaye so aye friend COVID 19 ni nyina ekosu owiase ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to nasem atwene udie huro ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bom hallelujah iti ebra Nyankopon ka se obese Israel Moses sugu nyame su nyame tie no Peter ebra wo chi no na wo twa kono me ka kire mo agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bono ma Peter enye ni trade di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na yensu ye bibi a e de ni nyame be ye o se God has not changed. Nyame on si sign why? Senia o tiane o si mi ye rade min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukrana, ome diama omomani wa yirinu wa mkrunumana. Ubi oha, ni yira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa papa papa nti ko so atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire e di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese by our Yribesakra, the seeing ye GDN bompa, Yamibeshen, when Munyam, Aya Obana, Aya Ubusiani be a yo papa, and answer, oh, mammy, non sacra or Titiwana, Aya Umaymo, Amamufono, and I know Minima Jen Sacra Homache, Afifa, a dear to two on Husu oppose you on sorry demo, to Bonia Omudi, any Pomo Quasar Ponibi, Bompa, ma Omunina, de be a bompa, ma president, or vice, any Nipom or parliament, Nina, Omo, Ehuria. E wose mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ahanpon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no di bone sresria nyame o so chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie empire bo nyame otie Abraham empire no obetie empire bo nyame otie agidifo empire omo boma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye woman no e bible kro no ne nyame dia maye egidie kro no ne nyame dia maye etisi yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpa ebo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpa e ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfa tuntu ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpa e se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon de amae it is a basie bompaa me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaa wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kabare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudi she na kuma bompa ye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye dai etie ne boye de mpa ye obebo ale se nyame bia de boye ni hume mobo enipa no bi wo hwe ne wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ne na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire dimo ukunu dimo

no mu bakon na omo mfum so kese ni so omo shase na ne ma ekoyie pa omo ji heavy di omo ji healthy omo ji di say yesu san e ba bio iti omo nkomodi ni bibia o shea o so do homa urade na akakra bi na urade abo sisi o homa urade hwese o betranse wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno kwa na no omo ye dey eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese o ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran wo do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom nie mefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom redey free no mo sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nwuma kese a om wo na ti ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre firu sam ne ma wasiesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado ho atoso wo konso a se ne paul kan ye de de gya ne firi na yemba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu kachira se wo sori a wo hyehye ho se me yo defo menya me ho mi hiafe na wuni muse wa wuni omani hunofo ah papa no wiska wo bank pause oja we mani hunoni papa no owaka bebro oja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni na odejeni hwe ne ma okeka fa no omani hunofo emo broni sikani osaye moboka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no oye wo hiani osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to mi nche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ene atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani enidra wo de besere wani na wo hunade enna na meka no enidra wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo enya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a enna wo de enidro besere wani na fe wadani wani a kire enie ma etwem antwem da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ena o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokora emfri hanko na hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasaze so if you have a bia ye ko no there is no measurement. Eh, forever and ever and ever. Nti ase misan ne se, ebra wo ti asase so e die niema pa na ade wani asiso. Eniema etwe mu akọ. Eniema epro. Eniema eyira. Eniema ewifo tumu wiya. Eje tumu shi no, eno na ade wani asiso. Anase eno ma entwe mu da. Obi ha on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonusu ya sheni diwe ye preacher mpone so on sakra na juya na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa wa ena juye inyansi iwiase inyani se wanye sika. Ni refri se nanu upape sika ni biwe ya nwamfebi ya nkwa hindi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko unfanko uja hokra ebusu ya fonsu subetu wa suwedi. Na Yesu Kristo onuna odi mkwaji efri srobreye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese iwia siya yewe yekwe mutaya da kuyebe fimu wako. John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24.
na yentie asemo a Bible eka kire wo se nokre nokre me se mo se de wo timasem na wo gi de wo soma me no die no e wo dankwa na omma atemu mu wo twema firi owu mu konkom nokre nokre me se mo se don no e ba na edu a ewufu beti nyankopon ba no ne na wo a wo tie no ebenya nkwa na sedie eja no wo enkwa wo no animu no sara na odia ma oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye unipa ba mumma yei enye mwangwa ifi se dono ba wawo wo adaka mne mungina ye mame ye papa wo uo ye busu ya fo busu ya peni ye wo uo ye siye ni mfie piti pepe ombe tie radine na wama sorefi adaka mne numuti se nipa wa mungu emproda ni we Freddy na wa waye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa waye bone no ebeko atemu usori mu ni pe wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya uyi se gombe ye ne omo ye no enipa ni gidie wo sansem no se wo gidi se wo nyini di nyame aka no wotwemu tan a ebebam wotwemu tan a ebeye ho iti ye twema firi owuo mu akonkom se wo ye ogidi ni na se usuro wo ho ompe bone wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wo agi mi se na wo ye ade aba aban wo ma me obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agi mi pa odi ni gi mi penyi nkyre odi ni jimi pedan kwa okai se dakro be kaneni eguso so wan pie jema obe pie heaven na wo trese ne so asakra wa adwena ti abrabo kronkrom a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boye fo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombe ti omeni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo trese na se osuro ho mpe boni so o wa se dodo ka wo ye nya na o de ni pe nyina pempra na o de osori asi debi debi krife krife na o de hawa dwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh se na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owu mu akonkon praise the lord tinklofo mu ya gidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord itina pause se ya mani hu na ye hu no se light affliction aya mani huna emwe ha untumi mfantu to hele ho untumi mfantu to so ko de baby nyimfia pemye mfie pepepem forever and ever ho sika ho hia edan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo se ma Lazarus onfa ni nsati anko bonsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa unsanwe bende. Ninyinabewe. No chile wuse. Mbentine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku po adum. Enye mabe kuyi ya mao. Baby ya mekinkan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King Kino na ye infeni osmavu po o kachrein ye 89 chimu dun si anwase. Na say you see NT me two more for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempa ba we are all cancer and we can finish mu ba ko ha enie mapa enipa di ye wo mo omo ho chiri won bibia omo ye bie nya de enipa ni so nyamsema wo moka honhon kronkron wo mu no mo kan nyame asem ka sura asem kire wo chimunsu no si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi e bruso no aye nyankopon dia
na emfri ye mo. Adie nyina mu wo hihia ye ho, nanso ye ho me ente. Ye ho e achire ye, nensu ye ni entane. Ota ye, nensu wompa ye chi. Se wia siya poya, nyamia faya ye ni dia. Waboya tufom, nensu wonse ye. Da Yesu, eradi Yesu wuo ye ni pedwe mu enam. Na Yesu mkwano nso adedi ye ni pedwe mu. Efi se ya ye tiasye, da Yesu nti, wo yi ye ma wuo. Na Yesu mkwano nso adedi ye mhona mwa ebe wuo no mu. Iti wo wuo di juma ewo ye mu, na enkwe di juma ewo mu mu. Na se ye wo jidie hon hon kronu e nti, Sede watro se miji midi ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse, di wonyani eradi yesu nubinyani yenso. Na eni yesu ne weye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma adoso no afa inipepi so ama asida broso ama unyankupo eni monyam. Ye inti. Na ye mpaba. Nemom se ye hunam enini pei e se mpwa. E munu hwano, there is an inner man. E nipa no dane fufro, okra no oho, honhum no oho, omu nguda. Se hunamu ni ema nko ye mpwa, honhum no okra no, e ko ye mawon. Se e base omu nifri wa sasi sumpwa, omu o heaven da ho chen wa omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yu ya simpwa, nyankupon ajiwa tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu on kotu jima yede, ashi won. Se ye nembre ya FM so, enseme beko so, ne muye jese. Ade obie nyinya mini ana ye nyina ye nkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah mko mo menya disia mankoda aka no obia esio no mko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asasi su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba genomo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho manabukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi nipa me ensa na mi di won gu genomo me hu ba ko bia otoso nan na tade what se nyankopon ba mamenti amen yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no, oyi ne mfim padeye, eno odi bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Eti se wa anwaria, no pesu oyi eba efri oba mfimo. Onto miyana. Nebukadneza ujidiye chesa ukrofono. Wasi di otosu na eno. Na tadiye huwati se nyankopo oba. Eti mipacho, usakra umamimpo on sakra ya ompe wase. Vise ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedi achre nu. Ni bubefu, usakra na sopa pan sakra nyadi obepo wase complete. Usakra na usofo on sakra ya ompe wase complete. Emani nyo hukra. Se sankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Eti no osmafu po kane wase se nyankopo wa yafa. Edie no ni pabe tumi ayeye. Eti wiasi wo ya ye wo mwe. Enye no eni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo honi ye wo hea ye den eko ho. Eti ye ya ho honi ya manfrafo wa sasi su. Dakro be fa oboto. E si mamine uo, papane uo. Wan ko heavy ya wo ko hifa. Hell. Na so peso ko heavy ya. E wo so sakra wajin fi boni nyina ho. Na ufe nyame se nyame. Ufe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfa wa japadie se nyame, ufa japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentumi entumwa osuru jeba abetum, bibia beye grebu. Fa nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fa nyame se nyame, menfa hudie wakadu duwa uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fa nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape nu omewe nu omudi dinasu ndejem na oyede na oshe. E se wen siye siye, ubi oha su, mi yuhe biye jame yirine me ma enye bone, fa kwa mpapa so, yuhe biye jao yirine no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina, ni jenia huto mu forever praise the Lord bebia obia me pese e bom pae wufi wa kuma mu akabibia chire nyankopon se irade
Na kan bi di mani agyne sika nko a bi di mani agyne asase nko a bi di mani agyne ka nko a bi di mani agyre ayire ni kunu ne man nko a de sofo ke de menwene nko ho dwene ko ho wai edisa wo ye kwase pa pa pa pa pa pa Lucas petit du mieno Bible say Lucas petit du mieno no say Na obu wambese, nche mudu nsiyano, wasi obu wambese, onipe bia wayo defuwa saa siso abepi. Na osusu ni trimu se minye den, evi se minidye midi, minobaye ebesye. Na osi diye meye niye, mejrima sayi, ne mesi akesye, na eho, ena midi minobaye nyinabaye den ebesye. Papa nu yekwe ni, tiseni enano best farmer bank informant isi kebe breno. Iti obeye best man farmer in the nation and the boss say afino odua niema nyamia tonsu eguso from man fast was as no bibia e correct no hu say se nia no buy no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu beguso esusa iti obebu buni nyina no sisi akese big silos se ne beya obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no wa sase no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika iti ebra wo yue na o ye na dwense obeye sade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim pata nam de ne manugusu a me a me ka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho eni popi om no anse wu ya dansa o kra no nwuda o ohohom ne nwuda oni pebia ne seye ti se den bi a wa han a wotim owiase wutua kwa wo mfa dan no nkɔ iti wo kra no honhom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo hɔ na ye de ko to mɔkyere ye ho ayie wi ho apetition san prepra na embrante egu ka mu yesi wo wu ni ebose ne ka na ko hwe tu na edu no masa ye wo oh oh oh da beni ni pe ni bete no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world iti papa no ka sa pe So be can't share the cross didi. No. Now one year me pia. What say siama wa hey ube one year jumabi okra ehia oda. Uwea ni nyankupon kachre ni se. Unyankupon e kachre ni se okwa siya. Ana juya. Obe jip okra influence. The most important part in your body, your soul and spirit, eko okra no home no ko. Niema we si siya udi kwe wonumno. Ebeye hwa idea. Ano wadi tu ya tuwasi, ubi ya uti Ghana, ubi ya uti Amerika, Britain, uya siha. Ha, udiye, udiye ni sika, edai ka, na ukuni pape, ubwa, bai krono, udiyam robre, nini ya kikaka hono. Na wongkai se dakru ube uono, usuye kwa siyati se sankro, sapa pano. Osi, na unyankupo kechwe ni se kwa siya, anajui, obeji ukre influencem. E noma wesiesie no beye hwan dia. Ose sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom na oyede otie. Oskepi wo banks ahoro e wo Ghana. Ne mom oni kobo e wo heaven. Oni nkwagye, oni ahote, oni honhonkronkron, oni kronkron ye abra. Bo se nipa kro no sa pepepe na oyede otie. Etie da woni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na sitire nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be me nya nkwagye aka ho na se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotrans ya dida eni awiye steven wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atena se abo bra kronkron ne bra tren ne forese fo ne atwero fo de no mu nim kronkron ya ne tren ne omo dia ne se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sori fo na jo ho adru easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ehu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa je mre nipa ne de cross
ese ni nkitu akutwe nkomo ni nyina mfa nkwaje mre nipa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi nechi kope ma foforo e te se jama mema de amaye lances se obetue fi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe wa bomusio munyina bomusio mon sacra bo adwe no sra himara e dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hia Jesus wo abra bom papa papa pa e wo so sacra wa adwe ateni e wudi wo yire ene mano ne bapa o si ni trisa biechi na susa danko se ni trisa se brechi a wo ni e brechi ma me no no si e brechi ba wo ni adanko ma me no no si adanko ba you don't know what you wo ni mse sa ne ma nyina de wo ko hela na wo sakra ya mi yi santo ateni e fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betena wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko wo ni mse nyame aboba no perfectly wo na wani hu ade ntina hu oba no sa Kikeni nyina kire Yakobo ka kire urade so mu anu onje onkwa every sane ma boni ni nyina nfa ho ahwa se me kwa so ya bombo si ya shem ni me ko heaven uti wani ana o de jim bi se wan sakra wo sakra ifiefu bi ho abonte nsufu bi ho ukru bi ho yiri bi ho ma nyina bi ho se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ni ma de de ni nyina bi twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo e da wase Se ne uni ya shed disuye ya se, se ubi science, ni ma etra hoda ni enisi suwa na se ni ma entra hoda. Bompaye se eneni ya ti maninye mkwa eni asumbye ma ye tifu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu die nubi, ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven ti se de saving ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu ayitumia ba heaven, nwa betinasi ye dida eni yewye. Radime bompaye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon erade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba erade bra wo ji won bon ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o yesu demo ena ye bom pae asafo no ka amen nya me on tuno bo asipa no nhira o

Rade meda wasi o Yesu jemu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom yeshe adisuye biase. Adisuye no edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam edi wota eni sohwe eba osua. Enya dia ube bre ujidi ase da. Ube jina ho ama Rade. Se ni Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omujina homa erade. Oma wukon frinshe bibre. Pempem. So undin. Eda so dayano. Ribia. Ebefa Bible. Ni ebe preach. Ube unse. Yekan omu huanse. Mibu se mti bakon. Ichimo edu. Ose meba. Se ni bonye fo jijiwa. Mempene. Meba. Se ni bonye fo jijiwa. Mempene. Inyina ye nim. Se ija. Anase ene biara. E na sedie se wo tretren ne ma wofie se ne sticha fonso tretren nkoda no e wo sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane ebie mu ti omuka kyerɛ kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha enu na Bible nso ka kyerɛ ye ayeye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye Nyankopon ma ene odi wa hye yensa ti kokobu bi wo hwa e wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye nkan kire nyame mba nyina se beba se ni bonyefo jijiwa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam ake de na obe ni nipa ye wasa siswa dotie ni mfuntuma ni nyamidia boye. Na ye ni eko heaven. No no yo sura bofu wa yamfa dotie amono. Ono woko jim. Iti ye juma wo ye around the clock. Di biya ni se. Obede de nipa nwada de nipa se ni ebe ya. Ebe ye boneti se ono bonsamo ye di boye ni no. No di boni no. Iti ye ne. Bwe wasumne ti u nyanko pwase mo se. Sohwe uchu muta ya ebeba. Otansu so ebeba. Na ni nyine mono. Memre ujidi ya seda. Chine pinti ima erade. Chine pinti ima erade. Sene ebe ya. Yankupon enibechi. Obitu mdu wechapua. Ohumakuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabonsa mse. Hey, wayanu waye nisa. Wabono humbaye. Why you say. Ntina udiwe chino. Oso ni hwensu job edi nkunimo so hwenso, praise the Lord. Enti

Radi tumfo e da wasi wunshira bre biara e ba wana ese ya odemaye. Nensu suya ba. Bra wase mobe radi e bom pa ese. Udi utumi nwa hon di nina bete echiri. Na yinshira ma ye tefu nina e da wasi wo yesu demu na e bom pa e. Amen. Adofu no mreka kreni ya disu ya fa hela na mani hunu kuro mono. Ye she inipa omu wuo ensemwa omu ka. Bebi ya omu kroni niema omu hunu. Nko pwa dom na otwe ba kono ye kasa fa ho ye toaso ne ne ne yasemo ayetie no atudi se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omo nsakra omo adwen omo wuo no ewuo ye aya ni wuo ehu awomo wuye ene emre yemre nsu omo munye o majin so ombe sakra o majin se omu wua omo nsu so sa ne manu omu timo keka bi omu hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo sori tia yakopon ni pa ye fre ni Moses sankrofo nyina ye nkrofo omo wonya mefi omo ye nyame adwuma enso o majin sakra no omo hwe ase ma bebi omo kodri ye na nye

ti boni bia wo ho bia na me mo wo boni din na mo ho kronkron no chiro se boni we na otim sakra e mo mpa e mo be bia wo bia me mo mpa e ka chiri yakopon so hu mo bo wo ye di bon yeni se wa sakra nso a bisa aduma wo de betena dwen sakra no mo nkwa na nyina e se wo ko live wo ha na ko wi asika kra no asan ba de bi ye ne sa unya nkwagye a etra nkwagye no mo kosi se ebekan ye ni egusu owo mo unya mitumfo ye shrew bebre kakra wo dia man ye dia tiefo nyina hye wo nsa empire ni se ntiasie efri wo nyankopon enhunomo efri wo nyankopon urade man ye ntiasie ne man ye enhunomo se ne be asema ya tie di hembe kwadwen sakre mo ni egina tumi ni ahode ni adoma wo de ma wo ma no mo na dia besie bia sano panu wo be bo ewio enwimiro anadwo etumi akase yase ayetie etima urade ewu nso e wo de urade da wase se wetie o Yesu Kristo din kase no mo na ye bo mpae e ye deeper life in sempae kan chiro you can obetumi enyae wo Facebook and YouTube a deeper life bible church Ghana deeper life bible church Ghana preso unyae you can get us on Facebook and YouTube A Deeper Life Bible Church, Ghana, 0244-938-2170. 0244-938-2170. Amen. Mekai Matthew Nsempa itinson chemudu miensa. Bra, yesha asema watu di finding and walking in the narrow way. Woshushe, nwa nante okwanhia hiya no so. Kai hunse, edin kanya kasafa, nipa kakrebi omunam kwanhia hiya no so. Eni ashe, nipa bibre, a omunam kwantetre teno so. Ene yeshe se, woshushe, nwa nante okwa hia hia no mo. If you say, no ne de inipa kwa mkwa mo. Ube wiasi, nasi unya diye yi. Na wanjushe kwa hia hia na nanti mwa. Ewe ye no. Ebe ye uo. Ebe ye sun. Ebe ye sitere. Ebe ye de uo. Ebe ye da mani huno. Ninyami mpese ubiya ejira. Ompese ubiye u niboni mo. Ti wanjushe se. Inyina. Ebe shushe. Na ye huno. Ni afa kwa hia hia no so. Se ne be ya. Ye kosu ya si biya no. Ye wa humijibi wo waa. Ebe komo. Ti mikai Luke nsempa. Iti du miensa. Iche mo adyono nai. Luke chapter 13 verse 24. Ule yenka infri iche mo adyono mienu no. Na oni na mkrumu. Eni mkurase e chre chre. Na ona mso e ko Jerusalem. Na ubisi ni se irade. Wan obeji won eye kakra bi ana. Ana o ka kire ni se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi. Eno fa to nchen. Ye hia se wo ye se se ni se pre so be hye ne opron tiatia no mo. Na me se mo se ni pepi be hwehwe mu a hye ne nanso won tumi. Ye se nyame ne mpese o mu komo. Omo hwe conditions and terms e mata ho de ni hihye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a o ma wo su o mu ti o mu su we de di obi ani ho a obetumi aye e ten dodo se ni e ka kire onkrofo mu ti yesu asem no mu si asem ye di wa ni betumi aye yakopon de enko pesu obi anya nkon enso ni pa dodo na pesu o mu ko heaven on their own terms and conditions. Enye nya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bwa fa so hihye ne mata ho de no nya me fa de ntu nche ya kwan a epese e fa so be. Iwi asampo yenye ne sa. Ukwa bru kire wontumi ko dro airport na ka se o passport o hansi mini passport. O visa o hie mini visa. Na wo ye de no akwa bru kire so ano anu mo fa me nko. Momo de no me media ni. Iwi asampo yenye ne sa. Nyankopon na ye ni hihye ni mata ho de ni kwan ya mata ho de ni hihye de ko heavya wo se wo mfa ye no wo de na wo pe ti yesu ka kire papa no a wo bebisa ni se misrew pre hye ni protiantia no ni pepi pe so omo kro omo hwehwe nso omo hu mpo mbeka to oni so

Oma ba hɔ ɛwɔ sɛ ɔmusua Babylon deɛ no bi nti saa ɔmosom ɔhene a ɛnyɛ yie ɔhene yi wɔn ahennua no nti ɔma wɔ aduane yɛmmerɛ no nti ma menka story no ɔma wɔ aduane a ɛwɔ sɛ ɔmu deɛ ɔma wɔn nsa a ɛwɔ sɛ ɔmu nom de saa nkurɔfoɔ yi wohwɛ nkyɛmu nsia hɔ a ɔmu bi a ɔfiri Yudafoɔ no mu ne Daniel ɛne Daniel ɛdin a ɔmode frɛ no ne Hanania Mishael ɛyɛ Shadrach ɛna ɔmfrɛ no Asaria ɛne apiafoɔ hene no totoo wɔn din ne din a ɔmde totoo Daniel ne sɛ Daniel ɔfrɛ no Belshasa ɛna ɔtoo Shadrach Hanania Sadrak ɛna ɔtoo Mesel Meshak ɛna ɔtoo Asaria Abednego ne kyerɛ sɛ ahemfie ne nkurɔfoɔ no yɛ dɛn ɛfire ɔhene nnim wɔn paa Na Daniel ebo ni trim se onfa ohini nua nene nsa onum no enwu ne ho fi ti wo sre piafo ohini no ne wanwu ho fi enra yenso fupeni na ochrechre minde nyumre bia ochre globally juma efo no asofo no eno o se na Daniel oti ne ho sa de ye boni pa onfa ne honka ohini duane a se bi wo kuma ma bosom ni ninsa wonom omfa bi nka no ho osina daniel nim se debi okwa ko yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabre kirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye daniel Nye Nebuchadnezzar hankwa no kyerɛ dayase o osan kyerɛ ase bio ema Nebuchadnezzar bio chapter 4 osi ne nyame onim se nyame pɛso odi ne ye bribi sronko ne bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da nye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kɔtu jetabuo ye do tu jetabuo mu a nipa be ne betumi agye o Nyame nkwa. Nti se wukaya. Dra. Ohini bisa se Daniel oda su tease. Sinane nyankwa da. Minyanku. Osi u nyanku pansum ni dada. Otumi ajwa na. Osinana wawu ni mse. Minye boni ntie nyame. Na wosu mfumo. Miye clean. Miye holy. Miye pure. Edi siye sisu duye sisu duye sisu duye. Nyansa sisu anku na binya bambo wa kronkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni uwa huwa madamfu. Utumi nkobi mani nye ye. Teme mfansa ya de mwanwe bia di hunhu bia ubiye ntumi nye. Utumi yanke nkanchro. Nyami nkanchro ya nsiye nyadia ye ntumi nye. Edi se obe adresu hutu nkwa jie mapa. Ahutie ni kronkru ya edi ko heavy ya mima mipapa. Shase na ye. Mintie ne munue nsi wa so nkaso we dia den do do debi e ya dom nyame betumi adom na daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum num ne hufi ononko oni shadrach meshach ne abednego oni spokes my mouth it was sweeping for ohini no na wanwuni hufi wo yankopon so ma daniel nya apianfo ohini no animu adoye eni mobro no onye neni mu adono nyame ni nyame wo mu abibia ba ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nte ase mu no che se won be fon wo ho nye fe ohini hu no be bisa sa de na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina fon bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plain ho sa hwe ye be manya se mo ohina no se don't worry we dey try us prove us Ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade. Na omo mo pe o hini endama wa kumama abosum ne ni whisky ni ni shina po ni ade. Na omo koso nom. 10 days si pe prove us. Nefa ye be jina wa hini niye ye niya nyami wumua. Niye mo itumu ye ye praise the Lord. Iti wa tia siye na omo kwa maa ni basusa. Na omo ko jine ni ni mono. O numo hunsa mpa. Dadi ye bi cha dadi ye bi. Praise the Lord. O kain chichi mungkru kusi duba kunu awose. Na o nyanku pon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine awe yi mo ibiane no ni mo anonye no. Ebe humu enim se eye mobo mobo.
esi mweti penfuo mrantia mranti wano die na mwama mitri aton beti miti ohine nim na Daniel kachiru pia ni aha ni pia fo ohine no esi Daniel henania meshe ni aseri asone se se unkua efe osi so unkua efe dedue na oma wong efumu edwiane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na sedie ubehunu no oni wonku ani se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi adaniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no osi se onkua osonkua hwededu se ne amedi nkan kan kire ono omo so omo hwededu na antumi bibi omo hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchan no no inipe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone ifi se se base wuto jenu mwa wankasa obeti wo yao for yourself obeti ya man unti obi die manu na obi nso unti obi die manu iti jani bone ne bata papa se ni ebe ya iti haye hun se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa hon se ni ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ni a omo hu esi fe siti e ni ade no okanchi mudu nsun kosi aduno na osi na mranti wa ba nan onyankopon ma won nwuma ni nyanse nyina emu nimde ani aniti e na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyina emu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohine kan se wonfa womra ni emra no druye no epiafo ohine no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohine ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunu asem biara ohine bisa won no ohu won se oche ni akurukirefo ni pediafo ehunufo a wo na hinie nyine munu nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom wo mu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom the spirit of god in the heart of man is something more than gold. Men ye be being ho ho ho kron kron no yure. Men kodi tro ma ho ho kron kron no yure ho. Men fa kono boni isho mu bra wunko ba no ho krane ma ho ho kron kron yure ho. Men ya die biare se boni men mani boni ho kra. Ma ho ho kron kron no ye ni jie no mfa nye be being she nyamye ni mo nyam. Ma menti amen. Sese ni ewi ase ni nya sika fo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betu ama ni bonyefo asakre fri won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwagye akọ heaven enu ni ade hia kese wo wi ase sese ye woni pepe but sika she on bottom and so boni so so o hadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. Ye ready in Yakupo asem eka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osina su Yakupo nyina su otim ho pinti kura so anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiere obo ready di no entwe ne ho mfi de entne ho adentia. Adio no no osine fie kese mu ni sika ni dwete no manko. Na emiane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no wade bi efre no kodo ediduya na aye na wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hie amane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane me wo ho a na eduane ye ready obo se nkoda o makọ manhwe na o makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de e de prete pa
pirates plenty papa papa papa titi di any fufu nyinabi enu ne de enti wo ye August visitor wo ye obi ha wo ye hoho wo ye wanimu aduru ne wo ye nimonyamfo aye ferewa bien ko fa rubber bow enye duane mawo oh bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho free ye no ho a hallelujah obeye ade obuo no ate ho a owura no di ye bibia ye dai ye ye wo siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a men tu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye wo wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this se wo tu ho free de entry that is bible no no what you mean for being count out to mean you being free more we say musia bow so and no me woman mu nyina na ye de na bow so ebin mu ye rubber bow ebin mu ye potoshua ni abotoyua ni ebin mu ye kodo ebin su ye kruaba kruaba say say ye yi de mro chi of factory ne de aduare to mu say dia ye kruaba udi enye ye so fo ade no ye mfa enye hwe da Didi ni se kruaba finish. Asofu piye kruaba. Nyamidu oye bibiye nyeye. Asofu owo yiri wa asorubu nwa safam plan. Uye kruaba. Nyamidu oye bibiye nyeye. Asofu o ditro. Uye kruaba. Nyamidu oye bibiye nyeye. Asofu awi bia whisky ni diye kikahon. Nyamidu oye bibiye nyeye. Enfahon se diye udiye hua hua wawia seha. Ni nipama suko osuru ho. Osuru mu. Osuru nyimo. Nyamidu ye bibia enye ye Daniel ohwe ni ho ye o onimo sense o di agre nyamidu ye bibia ye dey enye ye ti ohwe ni ho ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no Nebukadnezar susu dae bi na ne honhom ayira no ne nani esure no ohwe kan se Uncle Fred Ekruchire for unse enhimfo nipo mu di tumi wo wiase no ni Nebukadnezar no ye no ana omo ye se baso omu nyamane a omu nko nyame nipa onimu nyame ho yise nyame nkrofo ma fa nyame di ato ho so omu nimu nyame ho ma chi ni nyame taku omu nimu nyame kronkrue ne ne tene san krofo no nko ana omo ye de omu ko ho yise omu akwaji nkabrikire fo tumi bi omu wo koti power bi omu obibia chese odru ho ana wo kan ho asem kire se wabin omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebukadneza no o sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chere chere mi mo na we de wo si dae ni ira hede efi ti wo mu chere dae kwa wo si no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mo anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe na omo de ye. Nebukadneza na ni tumia wo die no no. Iti ye bro kansa asem na omo kache nse na na. Ye sre wada we die. Ile wane kanda ya riche. Ose mu waste time. Se mucha che se mu kwe ye miti na mwaka se mi mcha trose da ye se no so. Na mu di bibia bigume so. Iti mu ya waste time. Mwa hui ya mwa ko. Iti ye bro omo ye sa pe. E na sa ankrofua. Omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hinfi omo somo hene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wonyansa ni ade be kunkum nyina se mo anche mi daye no ase a asem bia ko pene da ho ma mo if you say mo begwene atrosem ni na da asem se mo beka no manim e de ekosi se ebre no besachira iti mo ka daye no na mo nkyira ase na mi hunu sentisa munya mo trendidi iti ebra Daniel no moti ye no e na o moti se ye hwehwe won akum e ba sa na unim krofo mo ko mo so first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trade in for. Ono omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu, dumi eno ni dumi ensano. Enunti o hini bufui, neni breakese, no kanse,
won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first na Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko ka kire ni se onku abekire ni Diana se praise the Lord ti Daniel be fie no fresh Shadrach Meshach ni Abednego no se ne wo prayer meeting empire e wani se yi misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nyi bi ye kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sie gu nyame no so ne da ye kwa ne Nebuchadnezzar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye be ka kire nyame so ma ye nkyrase e fie se nunti na masa asem kese ya ye dai aba iti omo ko pompae na omo ka kire nyame ade ba kwa o se hu ne se bra kabrichire fo ni ade kasaka onim ne omo ka e o se wo hini dai we pa de ni papa wa sase so tim jisi obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede o wi ase wo Christo so mu too much but we need connection bia boni ma wunya connection Are na want to burn in chine? What you chine? Who? Then you to burn in chine? Who we are? A feeling ya midu beye bibiye beye ye. Umwa confessi. Say yeah, ye waha ye shem kontre. Obiye ni obe to me. You say obiye ni nyame ne wasro. Na wane ni nyame wasro. Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. To umu ko bom paye. Then pay bone chinu nyami yen se chreni. Praise the Lord. Verse 36. Verse 36. Okay. Yen ken fi. Yen share some verses in this chapter before we move to 36. U share ichimo edyonuna. Daniel ko Arioch ka o hini. Yini se. On se Babel nyansafonu nche. Ko kanchre ni se Babel nyansafonu nse on. Famiko o hini nim. I mean, kochre ni dayase. If it's omo bom paye ni nyankupon itie omo paye, but praise the Lord. Praise the Lord. O si, uke nche mo du engo chena. O si, se wansre o siru nyankupon ho mubu hu. Ahuntase mo ho. Na wansay, Daniel, eni ni mfefo anka bebel enyansafua akano ho. Ene wuji, ahuntase mo chre Daniel. Anajwe ni suadi hunu mo. Na Daniel shira o suru nyankopon. Daniel bua se, e shira nka o nyankopon din dada. Se nyansa ni tumi onuna e wono. Onuna osachira breni na utu ahemfoso. E noma ahemfoso. Ome nyansa fo nyansa. Noma wa wuni e unumuni mudie. Uyi die e mudo. Eni die e huntedi. Unim die e wo e sumu. Na e hain eni ne hon. Ena etie, eninu netie. Nti omu bom pa enu nyankupon yi, da ena si chre e dey, e chre o. Losi kamon, famiko o hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda o na jima ye krisi ni a ope nipo kuno. Uku nipa na utro problem aso wala. Afi na problem nukre ye kesi. Famiko, na oru dia ye kani yami huase mchre na untie. Famiko, ame chre ni se nyami biti asi. Praise the Lord. To what did not buy? We in chemo edun sona edun se ose o hini bua se Daniel ni din de Belshazzar se. Ube tu mi a chre mi daya me son ya nene ne chre ase ye. Daniel bua o hini se na ho Brazil. E un tase moa o hini e bisano. E nyansa fo pedia fo ni pedia hunu fo ni e kruchire fo ni nyankuma diye fo ni omen tu mi a chre o hini no. Nansu nyankopon bi wo sra wo ye huntasem edie praise the Lord wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaa chi wo daye anyway ni situade hunu a wo da wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam refufro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini huru bia
na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu de ne be ye fana die din kan no eye ohini Nebuchadnezzar die no okasafa Babylonian empire ho ne tosimie no Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman empire sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho na stone bi baya stone ebubu ayom maminti amen hinchimo eduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 ose na ahemfo no enanu mo osuru nyankopon bema ahini a wonse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na eno de ebegina da mamente amen yesu ahinie begina da eno nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bi po no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wohine die dache ebeba na dayenu wum na ninchira siensu ye no kware sa hini ye nyina abetwem aka Jesus ya hini ye nkwa ena mwia siya ye heno sise wu nyini ya mentira kase minyini yesu ma yesu ma he is coming Daniel okai ba kwa ba mienia ba miensa ba enaya ba enuma ba nye yesu diene ebe pahon Iti na mipese mibisa o sese base woka wani gusu na anase yesu ba ubeko binkuma anase ubeko nifa. Ubeka mreche nuhu anase ubeka nyante nuhu. Ubeko heavy anase ubeko hell. Se ne uro di na paka ebe siwa se papa wedi nchina memye mkwa. Upache wenye ye. Hefa na abekro. Pajwa ni huye kabre wai. Imujano da so esu so. Mbibi yesu so so. So boni ti se damra mo be hura mra ise suchrema e briti se nkra mo e be ise ujwemi Bible si se mu pena se mu tia ube tia sa siso nipa ne se wa mpini na wusu wa beti ti se dabu dabu wa watu nsio uti nyamsuma nwa wusu hunu wa puri yegu wedi nyamsema duro wedi tuye duro kai hun se uwi oba odo ube ko na ube ko bebi ya umpe bebi ya ubi ya numie mompae Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego na Nebuchadnezzar ni mo papa pa daya wo so ye ye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo na omo kirase a unya kwan na ohu se de nyame pese okani ade nti e na wonfa ho menyame wo ye sofo nso amepa cho te ohu free boni ho wai men pakini pa nko hell o lifestyle e na safo ma no hwe sofo mponu mo whiskey wo num bia meso minum bi so fo ewo yire nso wo mpena metwe mpena nye hwe so fo bufu mane kasetia ya so dem ko of property so me konto ko nye hwe sakra wadwene osura hema na bay me ni ni pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe minsua me se ni amehwe Kristo ye dey isua no onya metumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan wase yentumi nye bibie ntia no kre gese e kama no kre pompa ese no krebe obi biara oda mpochire mo da boni mo da bonsam nsam wosi no kre no be ya di she rad mo munya di she no munya fa ho di mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa ese wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244 938217 0244 938217

mfa ho kra ne se ba na se wan hwe yi a bunsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia boku akwa jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma na ode okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpacho wi ana nsan wai ensempi wo wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job aye pese e ka ne ho asem senia ensohwe huro tu no na sane emani nyina wo gyina ye se bibe so ote ade bi ase se e ba se wo fa mane huro mu a na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwen bone ne wo nyame tri nyame bone ni ni mu se wama sa die no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma omu kosukwi senke sicha fonye omo so hwa ke hunu ye wa bene ne wa bon ke hunu ye wa pass ne ne wa feli sansusu ni nyame ma kwan masa ne ma no baye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wujidi aye tinten den ti nisu nya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no amasa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo emo nyankopon enye wo nko enenye me nko ene efa amane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onkeje se oba no kwa na mfumso onu free no mema de free omuda oba kase me enko hospital so se me enko so de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyame echi Joseph nso otono e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potiphar fie wuni mamane a eto no no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph o gyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David o se otinini amane toso so radi yini fri ni nyina mu te sa akunnifo a omo wo nyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu man ntie de omo ka se ne be a yensusu yentu yagidi entwene se wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo kosi a te me basa susu a me hu gidie e wo nipa mu ana bra mamina wa sem no ko hu jaji no ompesu ofi no na fe wo kasa no sinti me basa susu me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho nyame susu ye mfo ye ni hu no na wo wo che nsu nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntuka se dada o ka so bebe o maya madamfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onu mpo ni mu time no na ye de na wo ka se ne dada nyame so Yesu so bebe o maye me pa cho men ke kasa ansem ye hwe Job eti ba ko eche mu ensia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo wo ye kan free enjiche mu ngotwe no si na urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho na obie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso na dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job o ye dey otene papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se

ne ho na bo ho mpae e bi die ye sika nko a o so ya no mu refri se papa kwasi sika ni wuye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wiase ahode nko a sa ne ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bi a e betumi aboa o ma watumi asesa se nyame ade bi e betumi ye nyankopon abufuo efri o so eno na ye kasafa ho se adom O kan Roman fo nguma no eti enum ichemo edun otwe ekosi eduonu a Romans chapter 5 18 to 20 Roman fo nguma no eti enum beka frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufuo nam obakofo mfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam obakofo tenene so Ebe ni penyi naso neno. Yesu Kristo, ono ni ubia oye otini nini. Ono ni Adama otosu mienu. Adama odi nkano, epche ni penyi na kogu bonimu. Na Yesu bae no si debi. Se tina bonimu ni uwe ni nyamentem ebe te afibo. Iti ubi biara upese, upu boni, ujai boni, na ube nyanku ponchenu. Mi ni efame suwa eko nyanku ponchenu. Na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔ so sɛ ɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi a nka so ayɛ bɔne ne mu ɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmunya nteaseɛ ɔmonteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛɛbɛma yɛ lances ne ɛde ayɛ bɔne Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom e broso ma e. Enye ma eye boni a untumi nyaye no, a dom ba obe buwa a muetumi e jay. Enye ma ujaya eye uyaya ya, umprebi e ujano eye uya, mede, mijaya mede medidi, na a doma ba be buwa o se nye be a. A brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu de ma Yakobon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na dose omutimu wo pane ne ho awu yetwetwa wani gususu ne etwetwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ne te se otise chloroform se wani gusu ne ye operation a wutumi Ye nwa upani ye, ye mfo bibi ye mfa uhinano mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saadye no o nipedwe mwa. Ye chawa, ye chakrono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Huya ube sori ye jane kura. Enzo so, adum no, chloroform no ba. Na pani ye no, ba. Ye bichu chao, na oni doktor nukure di mkomo. Ube humse, oye bibi ya, nwa ye yari ye nefriho. Adum ne juma, ye no no. Adum bebuwa ye ma ye jai boni ye. Adum me She ye ma wo boni mo. Obi o hone se o kwa soro ye Kristo ni ni niambre pa. Oba hwe no kunto kwa no yisi. Si marafu, nare na wo yesa ozwa ye adom. Adom ne eye day. Adom ne buwa se kunto kwa na. Adom be buwa mwe janto kwa kun. Nti nkrofo mo ye ye adom. Obo jama o chempra. Unya ntuna chwe. Ane na mude mo ye nyamsom din din din se. Eye adom. Adom ni adi kwa heavy. Enye se bie meja insari anase meja boni ye. Ne mom eye adom. Unya nti adom ase. Roman fongman etin siye nche mu bakon. Osmavo Paul. Yanku pa adom ote adoma se pa, ote Bible ase pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Ye ntina boni muna adomo no no so ana. Ubiya osu ye Kristo ni awasakre debi ya okunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun dina tem. Oba no di bema tem bema no oshene yire. Ye nkoso ntina yire huye no muna adumu no nosu ana. Ye nkoso ntina tenye no muna adumu no nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amo difo bie nyano. Nke ne difo di ombe kaso. Ay nwa eyadum. Posi debida. Ye bed ebe ye day. Ena ye bedaso atnasi wo boni mu.
anase munimu se ye mudu